0: jide de bi
1: e ka lo ti jide yo o kan ka ko na no no ai ha ton e fu wa e te ka ze do mi
0: no no ko je cho ba de so aje no kan bi ya de
1: asero me yin ni e no wa
0: mo wa
1: adan bo me e ye jo si ti mo jile ni ble ble le wa de mi le
2: ni lo ya ka igbe mi en we ba ni lo nko mo yo mi bo le wa si ba ni le ni ya
0: oh mamita este evelyn este edo titi me edo mi tirele de chi do mi je yan koro asupa sipo lo cho e ti han ekunyi egbe nde o lobokade o kaka bo agbon yesime bo atepon bo aba nu e ba ede yo edo yi mo mo to lo o e ka yan desu do yan nu e lo ti han onu kun ton efo tegbe afiya jewe enade de enade afiya ko bi wenu mamita ena chenwe si a me do kan wo fo
3: oda na mi fona mi do
0: mi dope
2: mi do
3: ndo ta boti kan wa fo
2: e yo mi dope mi si a mi dope me ra ko o afose gam noel lumi
3: iro yo mi la afose gam noel so so oda mi ku do ho
0: e loko kiti ka fi da kade e
3: to la be gani
0: gbangba a pa pe to lumba pe to po bi me
3: oko iwe to lo e wa le blank pere
0: abi
3: nde yen ka mo ko lo me lo ne o jo wa ni nde ko jo mi na kulo me de kulo na mo ko to ni ba jo du ba ka e to na o te mi na fo example na si ko e ho le ko
0: bo lo ji di de o e do kaka ho nu ka bi aku ni nu no o
2: ho je ka be na jiro
0: nu ka bi aku ya lo gbo ku la ku ni no fide
2: e do mo ma ka si si ko ni jo ni le na ti ni le na di ba si lo a
3: yen po ko lo me do ha lo lo sun di sino cia e kajuna be do mi vene wa melore melo e do viene bo solo ogni mattina bo me lo so a sawle ne lo o quero e uno muevo go nyero mo ba uchi e buka analizi to mo nyero mo me lo
0: bo no a hot lo o chofu e to me
3: e bo nyero plan liwe mi na ibura do yiji ama bo na we lo ma nyero bo e no do wu abu no ko ya lo pa ibura nu ko de ka ko e pon de ra igbo wa ko do e do abi e bere ama wo ma do e to aloke ni aju to ja ju je gbe e ma ni ogbolo ko je no wa na o no do ibo no ro sari go fi ro plan de rai mo na mo te do fun adoko no e ko
0: o no ba e asoku si we ka yin si ya asoku si e bodo ve me mo a
3: o yi le ma ka me ja wa no ka ma nyo ne wo re e so no e ton do te e bodo aba e mo ni ko ai ha le sa ka di fu do me re le po bo ke no to le bi gbe we bo wo mo do mo ronu yo e do mo to re wa wo do e do do anniversaire ye mo mo to ba kan ka ina je yi jo mo to to enu bo era be ba re jo ba mo ro yin ko mi todu lo me gari bo an so be an ke gri mo na po wo ye ka e ba ka jo e wa yi ka na e mo e wa yi ka na yo lo bi
0: o e do e do bo wuri ni e ka ka bo e de su so to fi e no do gbe na gbe je wa le ya de aso mi to kuku wa da gbe nu mi me
3: aha e no ke nu gbe le ru fi le bo bo yin ro en lo mi ya fun gbe wo e no ke nu gbe le fi le bo no ye de
0: wo no a to yo do kan ton
3: bo wo no mo no me di lo lo e o ni te idu mi da yi lo me na su su da ti na ka di ko lo ru godo ja amo e ko lo re wa ru jo ti bo ya lo ji bo e do yo mi ni da lo go me ni bo e le zo nu re ni bo buro na nu be ni bo yi
0: en ja we e ja do do gbe ti mi a ro ya ti te na lo po
3: a do ni na ti bo e no u ka na ku ya we si
0: Ese, obi ne wa ese to.
3: Ko ya o to lo wo yi ni.
0: Ma ti o ba ti o eya wa to nu bi ha chauffeur o chauffeur lo e do ko le te we do nu so chauffeur lo le bu de me do no mi jire le ko bi ko ali e lo e na mle mi ko je fi emi na je o emi na e ma li wa lo jire chauffeur cho mo no pla cho mo be agba do ku mo ni chauffeur ya
3: e o
0: Ese yin meho, ese yin tope fu, ese yin mede buo, eni tu meton le dan dan dan dan. Bo e tu kwe ton gbe.
3: E pe mi te da gun me da po, a do na te po dan dan bu na yin ohun do. E ma jire ja me lo tun wo po do.
0: Eh
3: eh.
0: Mere no e kwe ton gbe, a mere no e kwe ton gbe a o. E lo le ni ponu mi.
3: Yes sir, mi te da gun jibo mi ro mi le do do pe mi ro mi le sapojo jibo. Ma wo ra he, adogo ro he na wo lo me. Gbe mo sa gbe ton ya ho ndi be po lo ba. Ewe me kuku an gbe to gbe ti e mo o ro bayi nu to mo chiro wa lo to gbe o ro kuku me re ku eh eh mi a ju to gara ju je ka gboro ko ja lo ro apre
0: edo mo
3: lo su ni mi na mo lo te no singa ko to di ele ma yi le do mo ma yan ko ton gbe a bi chiro mo ra yi ro wa so lo da po nkan to e a ko to ta wele eh ko to ra e yan ko to ne le po e
0: eh aha ba yo mi ra yi lo kaka de gboro e chiro ye no apre do fi de gboro no po gboro no aha mo no ja wa gboro gboro le gba to mo ko e to le gbe
3: ebe deja eyan ede le du bo e to ran wa
0: aha
3: ebe ma ro pe ra so reju a mi na do pe te lu aha run te me ni mo e donc ejiro ma o o vi yon lo si o vi de ru ko me lo si bo no de family de eni e no de family da gbe abi pon gbe bu
0: ne ko e kan bi awa yen de bodo mi chere ka ne kan ji ton
3: ah o te ka ri ko do poro fun le ta o
0: e so eni e kan ji ton din a asara bi ni awa tun na ye bi do ko de do fi bo nu ko vo e do nu oji nu ko vo e yon nu e do me pa asi me to pa nu ko vo e se bo to do aso wa ka we ya
3: eh eh ga
0: ji mo so mo po bo
2: Bravo. No ne di do ke pere.
0: E to ke no yo jije le ne me do kan no fo.
2: Oh
4: na.
0: O so.
4: Oh, no ko le wa le o no bana kende kan o glome.
0: Awo kekle.
4: Eh. E fa me.
0: Mi kekle la so bi.
4: O de ta ka ko si an ka pa.
0: Ko de ta ka ko a pa pa fite.
4: Odette.
0: Ah, Odette, à quoi quoi fit elle?
4: Mi domba.
0: Et y'a mes amis?
4: Eh, quoi, et t'es gêné?
0: Abi?
4: Da, oui, et planifié, nous ton chobo wa, eme.
0: Ah!
4: Et qu'on wa bo, ko vise, nous bi, bo to plan ton gandhi. Na, oui, comme y'a do, la confiance n'exclut pas le contrôle.
0: Tene.
4: Y'en a do, non me cho no kafa
0: mo we
4: e ti ai jini bi e ti ai jini
0: taun
4: e te na jobo fi enjo eno ma to na ipo we a fi adu apla mi so yo ma ipo we bu
0: ana te da si am na to kweto egbe a
4: ehe e te ro mo ni we ka si ro gbe o meme he bo e trace nu to kaka akwewe nya bonu konwani kaka bo able ni na sakun ame
0: abi
4: nasa gbede egado ajini dukan
0: e ka jawo awe gbe ko fi ja fine ame e cha po de se we do de se we do bo e fa yi to e bi pon e na mi chele e no nu wa do mi ka bo mi na bi ku te mo da ho ina da so bi to si pon o
4: amo ai
0: amo la e fa yi to bi e ku we yi to bi bo ze do fi fa te
4: ate so we nya bo do wa do ni le blow e ti o mo wa ble bo e sa nu bo na su ko
0: e ne be e wa yi ko e
4: do moto o yi kai awe
0: e ne la
4: amo a do mi do do anniversaire ni so e to le le che gba we mi
0: oh ne mi ja no mo ro pe me
4: ah ho me de da i mo ha we o an le do na do ni le ne he mi
0: ah ha
4: Eh, ni ye do gbe sugu e. Mm. Eni gbo. Mm, bele o do hogege. Eh, enyo do gbe nu me bi me, do gbe nu papu.
0: Eh, e toji, papu do toji. E gbe ti o, mi la te ko mi la ponu bele do aye mi toni no te.
4: Aye mi toni no te me. Aye mi teni do te mi do a cheji. Body hode pita do dion wa la ba do gbe na do
0: media
4: la do ka ti biwe
0: amo asi so lo to lo menu mediyan
4: asi so lo do lo menu mediyan ay die na to mi na gbo je bi bloji ni
0: ah gbo je mi na blo le yo
4: eh mi no blo le yo
0: eh
4: ene e je mi na gbo je bi bloji eno na
0: eh isade do gbe nu me che lo mi to bole mi sia
4: Et
0: ils ont dit
2: 01 21 31 46 32 01 60 01 21 60 42 22 en ha ti we na wa gberu popo we na ha ji wo funfunfun le de kakawe ya
0: to bo na
2: blo mo
0: ma lo kan o fun a
3: e ko do le we
2: e ko no en kuro si agba to meto
3: e fo ga dia
2: mi dupe
3: e no yin du bo ga je bele
0: e a che no e
3: o do gbere mi ko mi se wa na en ka wa sa je fa se gbere ya mi da gbe ya
0: Ah, eh, si when we go see as a man of the young son, say, get on blame.
3: Ah, okay. Oh, maybe I get that with one. I don't want to say, get
2: on one. Hold your hole.
3: Uncle Candy more, then back where I was in 10 bell.
0: Miss, I say, get on one.
2: Ain't what I'm patching the bow.
3: I don't told you to go count the beside this. I don't. You just want to get on.
2: I made
3: Oh, hold me here.
2: I'm
3: a corner, may pop me feed there or feed there as a ton of cotton quark. Lo noé sono e blo mo ba mo mere bi wo me blo to foni ne ba pon mo si pe bi o pe kan le wo lo po de be we na bi do be azo pe na bi do mo to je ko ba di e re zo mo ni mo mere si gbe be onju yen pere a
0: abi
3: me de bu si gbe onju yen be fon bo apan to fon je ko me le mo fi pasi po dunu o bo no do hun nu po ku to bo cha wu de nko ze wu de de in ba be no ba ai yon nu bo asu to blo mo ba e mo mere bo to te a kije ni ka je te mo ko to mo we bo na de we fe di adon do ani de se nu e ko mo to ko ba mo ni be de bo bo mo nu ko to de ji bo mo me to e n bi a na pa cha yo pe de ino do mele tin bo nu ko to no do jojo bo nu kun da ko nu ko to ta do kafma ate ho bisko bo na mi o na opon o sugbe to de bisko ko na mi o ja ka to bisko opon a do nu e lo opon aso a wa ni bo lo chunu lo blow wire mm me se ke ndi ti me o ipara para para para a la je ja ko me gbe a we ko to no opon we bo a ne ne de bu pon bo wa do mo lo je do aso abe no tu fu ni blow nu e bo te ka bere so ko do nu we e so ko do edin e o ma bo itun to to kun to po abani o ko to han a ko mo gbe ko yo ti han a je ko gbe abi ba di han e a di ko gbe same a ka ko ka gbe mi ja mi ko pon ko to bo pon fi o a be be mo to be bo a di sale o do donc yes, but to the back one now. Me to di dire di tun lo je do. Me te in debu, me tun mi de. Me tun mi de eyin debu, me tun mi de bo tun e me pe don le di o kan fun. But to bi o te nu mu gbo to yin. E ba ti de a ti gbon a to e o mi wa nle bo tun me ton le tun me. Kon to eyin pa mi, kon to si nu ko e. E di je ma e mo dia. A to kon to eyin o ha. Mi de de ko de mi o de sha so to ko to gba bi ko tun mi de le me gba tele bi ko to ka de ka da an de me lo de tun yo ne na ipo fi de no no bo to ja so mi de pe mo le bo mi na tun pon wo ye fi de mi ono aja ran mi ko gba o ton bi ba mi ko tun mi confiance o de me no bo ke sey me de pe bi de jo jo jo down de no akin me one ba na bi ran ji fi o e di bi e ma mo nu kon bi o a ni ze nu ko ton ji e ma bi o ton ji
0: e mo je o nu ko ton je ran bi o
3: me e ni o bi me yo le o do yo no ja yo bi a
0: Oh,
2: say the way, say what I'm saying. Say what I'm saying. Say
0: what I'm saying. Say what
3: and they will go there.
0: Yeah,
3: never go fit on bound, more edgy or four emma momedia, Nigeria, the construction method, the edible to the grain domione. A kind of small years of a letter who very said, I'm old Bambona boy. No, me cousin, see, I don't die. Huna, back at you, more years from by the
0: phone.
3: You know, but never call out your level of car and I have back home.
0: Yes, sir, Blau Kuno, I suppose you have.
3: There?
0: No, Kusan Blau Kuno, I suppose you have.
3: Asukusi ya webe no seme ai taba asukusi fine an be o meta o me me do asuto mo agba asuku bo amebo ble ble bo atomi ko da ojo ka ya ojo do be aye ita fuji be e do nyeje me lo bi mo ka di o be ma cha asuto to asuto ku an we sun de ble mo ni o di be me ya be ah ya otu me ama apla ole ale si o me
2: ah ah era pra drugar esse
0: era chalu do goga
3: wa ara mi aso be re ba me igbenu ya ka tun nya se o be fe o
0: bo le to fe fe ji ni
3: mo jo do ah won e kwa le bo je mi le je bo do mi jo ko fasin to wa blo mo do yo nde asu to ku o e de ba yo ni mo yi ma yo ni yo de gbede ya ba e bo ma sun de gbede ya me ni na blo gbe to ni me
0: mo
3: e yo nde asu to ku le o e te ada su le bo o e bo yan sa sun ko to gbede ya ba ka zo ka be jo do ba blo wa jo do wa yo ko to e
5: Hey, may not tower me the dear mayonnaise remia.
6: You can get the whole last time.
5: Remia, mayonnaise on meeton, that benefit and leco and benevisu, benevion, hotel, restaurant, cafeteria, fast food, mime professionnel, l'on dan, doudou vivier, mayonnaise remia. Remia, bon d'amekida, c'est bon d'anawe, et non de teke l'onoyon, nous mime, l'on of l'ostandu chenele, en bergenele, fitwea, bene salata. Plat intemele mayonnaise Remia. Y'a deux sous-bétibères certifiés d'origine hollandaise. Et dit, Novi, Yao, l'autre, un ton de métier, pide bon, mi, Jao, et Minaka, mayonnaise. premia premia mi tambio lo tonu bo ka to de lenu mi na modo me dire gonfo difference on de me e to me lo boyo bono blo kusi no bo no lo na re bla pa sadu mayonnaise premia premia mi na to ton do me dire do kuro ko mi to e ro na ko e e de ko pa vi meton e de ko floton lo le de litri do poton na do nu hotel ado restaurant ado ko ton do me dire yelege mayonnaise premia e ten litre o e ke wa mi tele lobo edo akimi tole bime mayonnaise premia bonda me jide kwaze lodo nudana we lodo sista we lodo dudu we o we na doji lo na do tembe juka basta tena do jogun jogun tebe mi beime lo tonto do me jide mina za mayonnaise lo na ze do na dende na e premia ewe mina bio lo na za bona kono je magbon vonde le lobo ple mi tole na do delicieux lo na yo ganji be na no le fo bio aji mayonnaise premia bonda me jide kwero bi bawe o e da ki mi tole bime e do boutique o mi tole bi supermarché le biwe mi na mode na le na we aluka ilo po we kan fo na yolo bona yawo lo na mo mayonnaise da gbe ne wa ti po me biro ki ko e lo do ti sa we bodo dudu e ta la pen no le o ye tele we yan fa je me we ne o e ko do ti sa we de tout town ai lo me a mo lo je we domine ai ko ti wa o remi a we bona ti de kwa gana o e cha na mo hu no fi yawo lo bo lu mayonnaise da gbe ne wa bodo dido nu we lo do ti a ja to we ti e yawo lo yo alu ken lo le boya o ko da gba to me anastand de tout town e no yo la ki ti no lo no to client yo la 01 41 12 99 99 abi 01 97 03 75 75 et jolo yo an elevo yo 01 43 71 08 63 mayonnaise premia mi yawo lo dondo go do nu da gbe bi bi o pe tan da pe to mi to
7: Eko bloko ikande dimo enje leko donu bawe do bene iku banji ko da joka nu to atoto e eko do tito megbe obi wa loton jile pan zogbe ampul te ngbejule ti jonterie monte mete me iku lan so ton le yi zogbe we siza da ko do projecteur ye e o pa no led le plenty a bonze mi no bale eyan wa to godo godo le ko ganje enje leko wo do ayija ide kan mi fe dron do batimati e do pono yin kwedo atoto e do ko edo bene iku banji logono be a joka nu enje leko ton le wa yi ayi mi ton ni no tenu bo futu le Batimat, don't numéro do quoi m'étonner.
8: Besoin de bon stylo, besoin de bon cahier. Choisissez le stylo, le doigt de Dieu.
9: Et les cahiers, l'ouvrage de Dieu.
10: Papa, maman, ne ta gomba do ni kome mo.
11: Nya. Asan ton koum loye le di, bon ro biki nou mamadou. Amon, le le ti beso nou la e gandji lo a, bon chikon vichye. Biki miye yon de a lome.
10: Aha. Gwe tou biki dagbe zawe vimi tole de ti me yoro. Le doigt de Dieu. Poto kae dagbe, ouvrage de Dieu kwa gwe tou an.
11: Le doigt de Dieu.
10: Hein, biki, le doigt de Dieu. Stilo e neon, e nou la nou. Lo boy no di gandji do kwiji, lo. Non, bonou et pour les noms car les gandhi vimiton leo tilo le doigt de dieu et non yon genoui ben on a le
11: kaye ouvrage de dieu vous qui pour le taille et ton
10: a ja kaye d'akwe o kwe o leko l'ouvrage de dieu kaye d'akwe neo puiton le edi le boyon pon vimiton le non wan demen ben no doji et no teno ya ou pele a ene le examen edi
11: bon finga rena mon ne le kode yane
10: edo boutique e Vrai bonheur ton lait au picon, le potin, l'eau d'agra, premier pont fini. Élève le FIFA dit, l'eau boutique, Hanolet, ton pas fini. Un amour est de l'air fini. Aïa et la raté, et pas nous con, pas encore, Béoa, Mime de Calaville, Minaï Aïtche dit, fais quoi, gars, Jeff Aton, Abiga, et Péton, Guenamo, boutique, vrai bonheur fini. Télévi, photo, piki, kilo, le doigt de Dieu, photo, taillé, l'ouvrage de Dieu, quoi, et de l'air.
8: Le doigt de Dieu
9: et l'ouvrage de Dieu,
8: les meilleurs choix
9: pour l'école et pour le bureau.
12: Akako Dagbon et Doko pour que nous vivions. Nous y mourons, vous les guider, pour vous les mettre pour vous prendre et de moi. Do, Homado nous comptons pour si d'argent pensé. Son aïon noué et d'assiwe. Ajudando mo jeme kuoton hu mohun. Kuku alokan 73 44. Fatawe. Besin tenigbe. Kaka ije akoso zangbe le bi. Gantene me zanzan. Ije gantewe me gadanu.
13: Wen lo. Abi MS. Eda loda lome. ha ga ho ito ho sa no kwenu kun do la me na no kan ji uwe e wa do ni so do mi se do to menu mi
14: do ni se mi to endo file o mi na so do to menu mi na do ko ngwa ko bo na ti mi do nje so e wa ye yo eyin tata wa san kwa ton ko ene go so sun ton lo ko mi mi de ton lo ga won ro po mi san san lo to fortune e ko to lo mo 63 38 8 33 47 Mais le taragui pa no ko po mi ton edu o so ton e ne o kan ro po mi ton e ro taragui pa mi aye din lo wa do mi je gan we me apa we ti we no ko to lo to fortune ne e ho so no a apa no kan ton to we yo e mo 5 48 70 8 61 so no be yo e ho do yo e mo 76 50 46 43 80 ni ti se fini o mi na yi kan ise me hole ko kan ise me hole ko e ho lo to fortune to yo e mo 18 21 35 88 1 kan ta to me pa da no lo to 580 so e ho to tantan le mi ko no ba gbin odohun lo wo mo 82 85 35 84 76 e ho do lo kan ta to me ku do e yo kan Oui, mais quoi d'entendre? Et un caca, le bois, mais quoi d'infini, minawa? Oh, d'entendre, minawa? Et puis, sans antiton, et au hodo, et au hodo, et mon 80, 14, 2, 59,
2: 13. Taragbeni, plamito. Taragbeni, plamito, bon, et minatomi, minatomati, tout gang passaton, et cousin, le bois, indomiji, ho, et ho, et d'ami, j'y flavo, et au lot, et kuti konu ko dina dogun e dogun abukado mu nkan ton du peto de de wo mi na tun lo meji sin asande asande gbenu podiyan e koro mu nkan ton mo e kar mi mo e mi na tru meji ho ne do du peto le yo e khre do meji mene yo e so ko en da lide a lide nu we bo e muru muru khuro nu we keten de de we a o kan leji we anu ne yan la pe de nu bo o juro koko dan si khu ten pon lo no lo wa ho du do zo etin mo ru po na si khuro juro koko nu pol bon we juro mi yo ren na do yo de nu bolo e kai mo ya e ko do sentiment me diwe e je duro jokon yoyo e kon mi de nu po tin be yin do me ti to ro ro to ko sin apa pe yo sentiwe ede edu mo pon wezo na no won apa jere eneme ero ero na lo sisi nu gbo bo ko re gbo ka jaya ere yin ho nu po tin be ju nu bolo ka khale do me ji sen fu diwe de lo ka son aliye ju e ka re na zo ko pla che mi do lo na do do ko do ogbeto bon o ndine blame yin we ne lai si we di buru bimo we sin ohwede nu kekekeke tin lo no gbon kan de kandeji loyin de loyin la bo 5 agbe nu mo nkan ton tantan dide eyin o peta kenton o edon to we gbon kanji le dohun mi na tromeji biro na yin sin enele we gbon fi loro bibi oro poropo mi tromeji wuli de beni ba choro do poropo mi tomu ai ha ni karon tin po bo me re so khore lo na do abi ndi we do lo na ma gbon kan leji o e na tromeji emi de jide o titin gbetan ba mi blobo ni wa chin de ru so e jawe yo mi khan mi a so e yin pon de uton le khle tan de ji hun we ne mi ti toro poropo o mi ton mi babo nu mi ale mo nu kun chen mera pa mo nkan ton pe yo 01 99 00 00 01 abi 01 48 44 11 11 enayin o mi ton bo eniyan edo wi wa yo
14: eniyan do wa yo eniyan na don mi do edo bi ba we do iyaji sunu aloyan nu de do o pe se so me a sun ropo bona se ku toju fi e blodo tutan yo e do lupo ba re do khevi bo me ona lo pe pan so e pe kande ele do gona epe a lo na do pe si so me bona yin wanu pe to na pe to de bona yin wanu pe to bona mo tembo toju pe to bona do pe si so me bra be aso asan lupo eyin mere juro bona wa so mo kotan ni ku kwa lo kan 01 97 10 84 80
2: 01 97 10 84 80 eyin te gbeju bo so do te lo ko jeji e ka jeji ero kropo mi tan eyin me lo ro toji le mi na tun bo ro po e jan ko do ha me yin ko ron so to ma gbe ogbe na le bo kiki kiki tan ikura lile alile ji lo ko nu ko ran yi we nenu mo ko ton ka do yi gbe we mi ka ko ron me lo enu po kun pla li ezan e de lo na si ku ten pon bon do alita o viona no zoa sende ji se ne se gbe ta de su ka so mo ko ton do te lo ro bi blo e apajre enemi o e gbon fi lo ro du do nu mi we lo yi tere ko nu kun ran iwe bo mo to kun to ya keke no ya ligbon to didi ife ko kun plan me ji ali ande ji ejinjon loru iye loru wa be yo ai kha mi to lo ran o tira pa jere ere me tan lo ta ji yo sugbon nu kwa ton le yo ino amoro me ji mere tin lo yi kuno yin se mo nko ton o mere tin lo mi me bo kan gba kun mi ton eye yo ikuno pe o mo ru po ajinjon sin po e lo o mo to me ne lo kan le ife ne be lo te po lo yin to ko ikuno blo ene le o mo ru po alukan so boro keke jiwe abi ro moto me lobo yine le edoyin we a morupo wosun kinkan okun keke kun moto yodo nu fonu ni le bi o sewen be ro na tepon lobo yin we nu yin we ni le te ngbe juwe hun mo sugbon fofo ta le pe lobo din le yo sonu kun fuye de lo no tira bondo be jine wa ibonu aso alito ye kun ko don de gble o de ji we le nu na zon bo a li ta o vi teme ye no jele u gbegble teme ye ne re sele ka gbe ton wa ju gbe do en le bi na ko sin o wa lo mi tome do sen gbigba ene no zon lo wo keke keke mi ton mi ra mo lo be ji sen bana hu mi amad mi de ton ye ra kan ko nu bana su nu bo bo e ka le yin e ba le yin blo wa o keke tu we a mo tutu we a e so glin do fi fu re be anu pa mi kan chi gande we wa patre ne me ale sa hoton didi nu le bi ku enu bo mi ro na tepo lo yin ya lo na de chi keke kun to ayan moto kun to ayan aso be ya ku ngbe ya tun yoro meji ete enu kun hwe de na blonu polo na se ku tepo lo yin ya leta o vio tepo lo blonu kun ko mo nkan lo yin leta o vio do o gbereji lo se ne se gbe ta po fi lo meji tele chanko do hone le teme gbo fi ko yin fi le po si hodo hogbon moto o hodon we keten teme le we ya meme gbo kala gon le we ya kanji fi teme no gbon bo lo no si hodo hone le bondo meji ira no so yo ero gbon we e gbo fi lo bi ero poropo mi ton re meji mini kekre bono wuli tebe ni ba joro mi sugbon fofo taun etuno meji sugbon fofo ta e fu kan pa kun meton e ka ten po lo ndo meji e yan injon kan mi ton lo ino sin be lo ceinture de securite e sin alokan yiro moto kunkun dali we a e o keke ji we a e joto morupo osun kinkan o yodoro nu fuo le joto ne do lo yin ali ta sen de sin bi ogbon bo nu ko yo na tin bo yan yan gbe mi ro poropo mi ton mi yan po lo nu pe nu me mi ton e bi ro poropo mi ton me se ne ser gbe ta kan fi lobo domeji mini kekme bonu sinsan dagbe sinsan lebo mi asi ko tepon lo zan lo tuno meji mi de su impeto ro poro peto le beru benefi le meo mini blue ne bonu kan yo e na timbo mi so won tan lo kure ro poro po o mi ton mi go si fi le mi adoro mi domeji o viun o kafsen o reliton yo le vieux chateau pere e gbedion e te di do domeji asan mi na tuno meji mi na ya kure to mai ma ho mi ba po ko furen ko o mi atun yi pe tan ori e ko ton wa izen karo o gba be chaki ko e ka sai izen da gbe nele bi aba o ndo fi o chateau pire ne nu gbe ajan ja wi to gbe plage a jo le play ho kan te in club de roi de troll yo ara mo yi tele do wo be fin lo ra yi to yo si ma sonu po 01 53 0277 36 ama ya bo ndo vote we yo kun fi so ba ine ne me bo won e ti ran tuto me ye no che kun do o aso tole ji kule tan yi lo do union national des syndicats des travailleurs du bénin directement fi lo do me ji o ko gbe so ato bi yo aso ato dile do won chi tan won do symptom e do na tepon lo yin nu ye lo kado a che tele ton ke mere ti mun yai peto bunu mun koton iro moro ji me ye di me konfiri we yin lo ba che iru e sono tepon lo nu ya che mun koton ni alu ta fo sin bi wiji ye gbon fi lo ro me ji mi re bo su travail de mi hon komi ton ke ndo propo mi ton mo na tan iru peto bunu mun koton le gbo yo e se po mi bo na ti menu me de ji e ti menu emiyan sin e ji we lo na aso to e do na tumbo tuto me dede tin lo fi no be we ra so lo do aso na on ye gbon fi bo bi pero koropo mi tan ora meji mi ne ho wa lo kan 01 99 68 36 36 bon no meji pour du travail et la raison do koropo mi tan na mi wa pa sa
14: mi le ko lo bo wa pa sa lo bo na do nu o do koropo mi tan le do mi che le o ko mi sa ta kon we yo me le le do mi ne fo o pere o le wo ti menu mi lo na da ho ka ro to ji san san ti lando nada horo to jisan san di ta mbo mi to pe toni o mi to pe toni bodo ndo pe ton we nana ho na chelo ke ga bono ko to cambia ese seto o kan ho ton bio ese seto bodo mi chirele o ho e mi sada gun e bi o ni pon e bi o tame ni pon do ko de le tin bo jan de mero fine bo ebi onu bo enaye ku to bran le ta me pon te o ta won do nu won o o mi to pe ton nu o na da o le na che ni kaka o mede mede le ko le le ko wa kan ji o dan dan me on mi ni to pe ton nu mi bo ran do nu mi do o ko mo te wa yin da ho o cool boy mi to pe ton nu e de so cool boy mi to pe ton nu e bo do mais quoi les blancs
15: 0121 31 41 21 61 41 22
14: o ton pe fu me do pe gbanton nu ko ene e do e o suno de poto do o fi ko si we won nu ve ne o de je do jitan e yi o ve de taun lo bo emi me yan nu o emi se do fi ro poropo ene e we do emi si bo to bo nu aso emi ton kran ko si fi o e ho kan taun lo bo e gba pe bo ede me lo bono bole hun fi de mi ni supermarché ene o e hun pe vi ropo nu emi hun e go se fi e yo nu e ye na du o e han po to fi le pon e han hun ene o me we de e blon le bi bon le bi se se fo emi po no ayi o supermarché ene o me lo bono po no fi ne hun fi ene o emi de bo yan lo po no wa o fine bono a honu honu no fine ton ewe eche hodon we michi boje alisa do michi boje hodon we michi yo mi trolo wa mi se to mo fanfuna be wa don we mi no e o de nu chonu blo gbe we mi cha do wo fe de ise yo e mi na de kan fi le khe bo kana dalo e bo o ayi ton me yo e na fa nu mo ko ton de don we mi yo eche afoton de ji mo gbo e enu khenu an we mi taun eno wuli bonu mi de che kha pe lobo so afo asudida asidida ton taun de no wa nu mi gbe yo na blemia asuchi ho de so e bloso bonu mi ha bo mo do mi chirele e o asuchi ye go sin fi yo e wele ba mi dagbe bo se se do mi bonu ai che me yo ni fa oho moto e suno hon mi da yi o bonu si sa we yo e se moto de fo bo adion mi wenu we waja pepepe nche dugbe yo wenu we nadu kokoko nwe ne yo e o e po e du ko yo mi bo yin re su won si won pe de ro pe che me ha do nu kon ton e du nu mi we e de ne bo de kle do mi chirele nu po we e mi ku jena ta fu mi o e mi ku jena wa yan yan nu mi o e mi jena fa ayi nu mi we o yin re su mo do mi chirele aso e mo yo e o ma o yi pe to gbe che me lo bo e na fa yi mi nu po so ene gudo en lu ko pe ko nche gudo we yo mi wa mo do mi chirele e wa ro di do mi e do mi chirele fi e iyen de do fi o e mi ba do mi chirele mi ni ko sin de mi do fi de fo blo nu mi e bo yen na mo tembo iche fi na nka blo nu mi e akade aji o e do yen de so mi ko che fi ne o yen na ton do mi chirele mi kun do alisa do ha yen we o hun e do mo nu mi e yo e do mi na sa fi e ne o ona sa ko egbe re mi de o e do mo nu mi e yo e re su eba me na no nu kon bo na no nu mo ko ton nu bo sale yo e re su eba e mi mo me yo bo sale yo e we yi kwele e yi kwele o mi do fine san san pe ropo bo hun e me no be agbon do bono mo temro be agbon so yi fi e yo do mi be agbon le bi haropo e agbon le yo e mi lele bo be agbon le yo mi pe ko san bo e wa ti me fi e mi ko ngbe onu moto na bo mi pe poro oyiyi we mi bro gan ho we mo do aliyo ji e yo e do mi do mi na daloko me ton e do mo yo e jete koyi me do mi na daloko me o teje no no bo ino daloko me bro le ko wa si bo ino e son bo ri dosi hun na daloko me ton e na wa e na wa e na wa e na wa a mi bro gan ho we won mi mo ya mi me bi po a jete popo je bi be ji do ah suna daloko me ma fe so yon ne bo bi je bi be ji da li pa li pa e o alo to ko me de bo jaya o ve de we se a ne ka gbin o fi mi lele to fi ne kaka e yo mi so mo me de a e ma mo me de a ngbo adonu o me do moto kun we yo bo do ni do ni kekere bo gbo pla mi so yi ko chegbe ni be apale pe yen so pobi so yi ko do ro fi e un ko e yo yen le suwo un so tun wa do e pla mi so yi fi ne pon do amora ko le da no wuli ye yin me mo blo su prison me ka won we ti sin ohun elele bo blo mi elele bo ije ko chegbe yo do ko ne ko ngbe yo ndo ko tinu me chede bo wa we yin na do ko che me yone ndo ko tinu me chede bo wa do gbo yon mi taun bo so fun yen bo so do nu me de bo wa ohun e mi lele bo ye yo won wa ije ko chegbe yo njan ti menu mi ro mi je fi ende yo kendo utuche kendo utuche chobo yan ene ti yo e pla mi jaliji bo jobi do bo blibu bo ndo mi je toni ke bonu ma doni ke bo ma bi ome bonu na si to trolo e no fine kaka yo wa ba doni wa yo le portable ton do chichi mi yoro kon fi bi portable ton do chichi e na blo asan yo ye de yo me go e kaya moto de le yo yi wa wa bo ba mi kaka bo wa yi moto bo ase we ma kle mi do ha e kaya e ko ho we ho wa do asan na bi de we moto o na no container e su ene le bi ko me yo mi mo nkun je bi an won de asan pe yo e wa yiro mi yo e so alokanche jo be wa yi moto osin asiche na to dun we gbe din yo mechele gon we no gbo aro o yo yiro we yiro me lo pe yo na yiro me lo so bonu yen po fi chere po e na do yin nu duto bo yen le sun wa do ki kan bi yen de we do wa wa yen no sunu tin ya gogo che we pla mi so yi fi ne ya alonu manyu e che e we pla mi so yi fi ne yo nwa do ki kan bi o e bo kanu o yonu e na ijo joja lo wo na flavo asuna kudo e le bonu sun devo bi ogbesan itan me o aye itan ni note
2: itan ni note tambo fi pon o yonu ri so wa de ne pere bo si godo nu asutan kuku a indo fi de ma asutan sin pe we a abi yi be kun na ja merifu na tagwi kaka bona safine o e na fe
14: o na se dai nu fi chele ya
2: e
14: fiene
2: viene na sida nu fichele ya bo medifu na dadin yo ewe na na koyi e te blo kon debu o e ton agbo fu uche me na yo
14: aja karuka sa
2: e chido na we o hun
14: o ne na do pole
2: e ise ai ton do zogaton bo de so ano fiere yin
14: e ne
2: mai mo koyi
14: no ko je il faut la poser il faut du ah prophète o ero toji
2: il fait opéré il fait opéré
14: ko ne o awon mo do mi je kan e se bo do mi o to do mi tole ni nu yo e bonu mi ni se bonu egbe ti yo ti di o na de kakakaka e ma kon nu to ma ba do me wo me po de o e ma kon to ma ba do o tout ton pede o e do la confiance n'exclut pas le contrôle hun o we ma ne o mi wala nu mi sasa ti ta go chiga
2: yo
14: ele naive try naive so tu te ele try naive mo donu de a e mo donu de a nu gbo e lo e kron se ho me mo lo me pa nu bi na ko lo an do kon ton de ana do me vive na de do kento e me bona so ko so e bona apaton abi
2: ganji
14: a so mo apaton mo me ona kon de o we hun choba ana wan yi kaka so je mo e gbe di yan ah
2: kaka bo hui asuche jodo bo fie ne bi ma jivi ana tuno me ko jivi o bo ko ibo o suno sin ren le so tuno me jivi mi ton e jogbe do do ko yeyi
14: profeta ram ye ken e pa clair bo
2: ho ho je ka be
14: no poro po bi ton ni tuno mi jirele a don de gbede yo
2: ina ya e do de dogmo ho na mi vonwa e mone ya ji to gbe to lo mi tole bro me jira chen mi kakasia e izan risia ko to